U toku je jutarnji program na talasima Radio Berna, 8 je sati 26 minuta. Ovo je poseban dan za pravoslavne vjernike jer proslavljaju svetog Vasilija Ostroškog, čije se mošti kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog i mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. Kaže se da nema veće hrišćanske svetinje od moštiju svetog Vasilija Ostroškog, jer je po broju hodočasnika manastir Ostrog na trećem mjestu u svijetu poslije Jerusalima i Svete Gore. Sveti Vasilije rođen je u selu Mrkonjić u Popovom polju 1610. godine i na rođenju je dobio ime Stojan. Zamonašio se u Trebinskom manastiru Uspenija Presvete Bogorodice i kao monah ubrzo se pročuo zbog svog prodvižničkog života, a kasnije izabran i posvećen za episkopa Zahumskog i Skenderijskog. Kao arhijerej živio je u manastiru Tvrdoš. Kada su Turci razorili Tvrdoš, svetitelj se preselio u manastir Ostrog, gdje je nastavio svoj opasni podvižnički život. Upokojio se u Gospodu 1871. godine, a njegove čudotvorne mošti i njegov grob čuvaju se do današnjeg dana. U narodu je sveti Vasilije poznat po svom podvižništvu i mnogobrojnim čudotvornim isceljenjima. A uoči praznika svetog Vasilija Ostroškog, grupa od 24 mladih iz Berana krenula je zajedno na hodočašće ka manastiru Ostrog. Oni su na put dug 150 km krenuli iz porte manastira Đurđevi stupovi uz blagoslov igumana Danila Romanova.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program, 8:37, a sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ukoliko putujete ovog jutra, u saobraćaju vas očekuju nestabilne vremenske prilike. Duž klisure i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. A zbog obilježavanja Dana Svetog Vasilija Ostroškog, danas biće izmijenjen režim saobraćaja na putu manastir Ostrog, manastir Ždrebaonik, saopštili su iz uprave policije. Kako navode, izmjena režima saobraćaja iz dvosmjernog u jednosmjerni važiće za sve vrste vozila na putnom pravcu od manastira Ostrog ka manastiru Ždrebaonik danas do 19 časova. Danilovgradska policija će preduzimati aktivnosti na regulisanju i smjeravanju saobraćaja kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje saobraćaja i bezbjednost svih učesnika. Apelujemo na građane da poštuju postavljenu signalizaciju, instrukcije policije, te da planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, zaključuje se u saopštenju.

Mini Flash u 9. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani Rode, koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici sa početkom u 11 časova. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Pešca uz obilaznicu i obalsko naselje. Iz Beranskog vodovoda zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinili 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 ostati Kaludra. Do 17:00 bez struje će biti uže gradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, dio ulice 29. novembar Miloša Mališića i naselje oko fudbalskog stadiona Mljekara Zora, Crpna stanica, Laković, Okov, Polimski muzej, Dom kulture i Dom zdravlja. Učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike. Duž klisure i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Vrijeme je danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena. Mini Flash u 9.

9 je sati i 14 minuta, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana. A Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara obilježava se u cijelom svijetu svake godine 12. maja na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. U tom cilju Međunarodno vijeće sestara preporučuje temu koju će medicinske sestre širom svijeta istraživati tokom godine, a ovogodišnja je definisana sloganom Naše sestre, naša budućnost. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan sutra sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica bit će organizovan 14. maja sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama počeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici. Sa početkom u 21 časa nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevici i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. Da podsjetimo, Sekretarijat za turizam opštine Berane uspješno je realizovao javni poziv za dodjelu solarnih panela na akumulator i solarnih bojlera na akumulator u okviru mjere subvencije u turizmu i unapređenje energetske efikasnosti. Resorna VD sekretarka sekretarijata Ivana Pantović za turizam istakla je da će lokalna uprava i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem mjera koje doprinose razvoju ruralnih područja i održivom turizmu.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 sati 36 minuta, a juče je u Beranskom centru za kulturu održana svečanost povodom Dana Evrope, čime je naš grad kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima pokazao da prepoznaje značaj vrijednosti u svakodnevnom životu. Da se ovog jutra prisjetimo priloga koji je pripremila Snežana Milić.
1: Danas, kada Crna Gora uspješno napreduje ka velikoj evropskoj zajednici, možemo sa sigurnošću reći da smo ponosni na vrijednosti demokratije, vladavine prava, zaštite i promocije ljudskih prava i odlučni smo da ih branimo i sačuvamo, kazao je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac na svečanosti povodom obilježavanja Dana Evrope, koje je danas održano u Centru za kulturu u našem gradu. On je dodao da u procesu pristupanja Evropskoj uniji opštine imaju ključnu ulogu jer se većina evropskih propisa sprovodi upravo na lokalnom nivou.
2: Vrijednosti Evropske zajednice kao i proces njene transformacije inspirisali su mnoge zemlje, pa tako i nas, da preduzimamo reforme za dobrobit svojih građana. Lokalne vlasti su upravo odgovorne za implementaciju politika u oblastima zaštite životne sredine, komunalnih usluga, regionalnog razvoja i ruralnog razvoja, čime direktno utiču na poboljšanje kvalitete života građana u skladu sa standardima Europske unije. Zato lokalne samouprave moraju imati snažnu ulogu u kreiranju i sprovođenju politika koje nas vode ka punopravnom članstvu. Jedna od najvažnijih stavki priprema i realizacije projekta finansiranih iz predpristupnih fondova koji suštinski doprinose razvoju lokalne infrastrukture, ali i čine da evropske integracije budu vidljive građanima, pretvaraju politike u konkretne projekte na terenu. Možemo se pohvaliti projektima finansiranim iz raspoloživih programa Europske unije u Crnoj Gori, koje mijenjaju crnogorsko društvo, jačaju ekonomiju i usklađuju naše standarde sa standardima Europske unije. Upravo na lokalnom nivou primjenjuje se veliki dio europskog zakonodavstva. Tačnije, 2/3 europske pravne tekovine, posebno u oblastima zaštite životne sredine, infrastrukture, kvaliteta, vazduha i komunalnih usluga. Najveći broj investicija koje su neophodne za ispunjavanje europskih obaveza, od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, preko kanalizacionih i vodovodnih mreža, do ekoloških standarda, sprovode se upravo u opštinama. Investicione potrebe lokalnih samouprava znatno su veće od naših finansijskih kapaciteta. Lokalna vlast u Beranama odlučno je posvećena promociji evropskih vrijednosti. Davno je utabana staza evropskog puta u našem gradu i učinjeni inicijalni koraci sa prvim velikim projektima, kakav je bio unapređenje kapaciteta službe zaštite i spašavanja. Danas je to jedno od najmodernije opremljenih službi zaštite u Crnoj Gori. Zatim, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata, unapređenje sistema vodosnabdijevanja, izgradnje kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, rješio je jedan od gorućih problema u našem gradu, a svjedoci smo da je ovo pitanje još uvijek aktualno u Crnoj Gori. Izgradnju 94 stambene jedinice za raseljena lica u naselju Rudeš i izgradnju biznis centra također je finansirala Europska unija. Sprovođenjem arheoloških i konzervatorskih mjera na lokalitetu Tumbarice, čime je unaprijeđena zaštita kulturnog nasljeđa i omogućena dalja valorizacija ovog lokalitete u turističke svrhe i brojnih drugih projekata koji su omogućeni posredstvom IPA fondova, opština Berane pokazala je da je, usudit ću se reći, jedan od najboljih primjera kako se uspješno upravlja europskim fondovima. U opštini Berane je u toku intenzivna aktivnost na pripremi projektno-tehničke dokumentacije, a u toku je i realizacija nekoliko velikih i važnih projekata. Sve ovo što sam naveo govori u prilog našoj utemeljenosti u evropsku perspektivu, a današnji događaj je snažan i postrek da nastavimo tako kako smo i krenuli. Europsku uniju doživljavamo kao pouzdanog partnera koji nam pruža podršku ukupnim demokratskim reformama u Crnoj Gori. Projekte koje smo sproveli i koje planiramo u poboljšanju poboljšavaju život, povezuju ljude, otvaraju nova radna mjesta. Opština Berane postala je dio značajnog projekta opštine za EU o snižavanju lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija Crne Gore. koji ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih samouprava kako bi bile spremne za efikasnu implementaciju politika Europske unije kao i standarda Europske unije. Bilježimo intenzivnu saradnju i partnerstvo, razmjenu iskustva s opštinama iz Europske unije i učešće u projektima prekogranične saradnje. Uvjeren sam da sve crnogorske opštine već pokazuju da znaju da koriste europske fondove, posebno u oblastima životne sredine, infrastrukture, održivog razvoja, kao i digitalizacije. Na lokalnom nivou najbolje se vide koristi europskog puta kroz projekte, investicije, bolju komunalnu infrastrukturu i veći kvalitet života naših građana. Nastavit ćemo da budemo aktivan partner vladi i delegaciji Europske unije u svim narednim fazama. Uvjeravam vas da ćemo ostati snažno posvećeni ovom procesu uz punu saradnju sa Komitetom regiona Europske unije.
1: Zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vujti kazala je da se Dan Europe ne obilježava samo na jednom mjestu i u jednom danu, već da on živi u zajednicama širom zemlje.
3: Dan Europe predstavlja jednostavnu, ali snažnu ideju da su države i ljudi snažniji kada rade zajedno. Više od 70 godina ova vizija donosi mir, stabilnost i prosperitet širom Europe i nastavlja da inspiriše nove generacije. Širem Crne Gore ovog mjeseca vidimo kako ta ideja oživljava kroz kulturu, muziku, sport, ekološke aktivnosti i lokalnu tradiciju. Ti trenuci povezuju ljude. Oni Europu čine opipljivom. Pokazuju da Europa nije nešto daleko, već nešto što zajedno gradimo svakog dana u našim zajednicama. Mladi su u srcu ovog projekta. Oni nisu samo budućnost Europe. U Europe oni već danas oblikuju našu sadašnjost. Europska unija im pruža prilike da uče, putuju, povezuju se i stvaraju. Mladi u Crnoj Gori zaslužuju te prilike. Njihova otvorenost, radoznalost i spremnost da sarađuju preko granica dodatno učvršćuju osjećaj zajedničke europske porodice kojoj Crna Gora pripada. Istovremeno, Europa se gradi na lokalnom nivou. Gradi se kroz bolju infrastrukturu, snažnije lokalne ekonomije, kvalitetnije usluge i čistiju životnu sredinu. Upravo to europski put postaje stvaran kroz saradnju nacionalnih institucija, lokalnih vlasti i zajednica koja građanima donosi konkretne koristi. U današnjem neizvjesnom globalnom kontekstu ta saradnja važnija je nego ikada. Europska unija ostaje prostor stabilnosti, partnerstva i zajedničke odgovornosti zasnovan na zajedničkim vrijednostima. Crna Gora nastavlja da ostvaruje stabilan napredak na svom europskom putu, prednjačeći među zemljama kandidatima zahvaljujući odlučnosti i posvećenosti reformama. Europska unija ostaje snažan i pouzdan partner uvjerena u europsku budućnost Crne Gore. Zato danas, dok zajedno slavimo, istovremeno gledamo i unaprijed, ka budućnosti oblikovanoj saradnjom, prilikama i prije svega energijom i ambicijom mladih ljudi. Hvala vam i srećan Dan Europe svima.
1: Obraćajući se na svečanosti povodom Dana Europe, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić istakao je značaj evropskog jedinstva u vremenu globalnih izazova, a govorio je i o rezultatima u oblasti ekologije koji su, kako je istakao, ostvareni upravo prateći standarde Europske unije.
4: Dan Europe istovremeno je i dan trijumfa nad najvećom pošasti u novom vijeku i najnovijem dobu, dan trijumfa nad nacifašizmom. Pa da je samo to slobodna Europa u 20. vijeku učinila, mogla bi da se podiči pred svijetom da je dobrom ispunila cijelo stoljeće. A koje vrijednosti je Europa odbranila? Odbranila je svoj kulturni identitet, svoje granice, odbranila je mogućnost da se grade mostovi saradnje među razumnim politikama i njihovim nosiocima sa vizijom i sačuvala je osnove na kojima je izgrađena velika ekonomsko-bezbjednostno-politička tvorevina Europska unija, čija će prva sljedeća članica biti upravo Crna Gora. Granice moći Ujedinjene Europe prije oko 70 godina naslutio je veliki Evropljanin Konrad Adenauer, koji je kazao: Šumanov sporazum označava početak nove epohe. Po prvi put u istoriji 6 evropskih država se ujedinilo, formiravši nadnacionalnu zajednicu. Evropa, do sada samo geografski pojam, postaje politički faktor iza kojeg stoje politička volja i politička moć. Kraj citata. Dakle, formiran je značajan politički faktor, nezaobilazan u svim ozbiljnim promišljanjima o političkim viđenjima svijeta. I pored kritičkih osvrta na Uniju, koji nisu rijetki, poput onih koje je godinama izricao drugi važan evropljanin, Václav Klaus, osobito na fonu pretjerane birokratije koja usložnjava i usporava funkcionisanje unutar nje, nikada ne smetimo s uma da je Evropska unija tržište od gotovo 500 miliona stanovnika sa projektovanim sedmogodišnjim budžetom od 1800 milijardi evra za predstojeći period od 2028. do 34. godine. Zato me čini srećnim trenutna pozicija Crne Gore, jer je proces pristupanja Uniji snažan motivacioni postupak. On podrazumijeva redefinisanje poretka i opsežni reformski zamah. Nakon zatvaranja svih poglavlja, Crna Gora neće biti ista zemlja kao prije toga. Ona je zapravo već danas nešto drugo. U nedavnom istraživanju koje je sprovela Evropska unija, istraživanju poznatom kao Eurometar, može se pročitati da 75% građana Crne Gore vjeruje da će članstvo u Uniji donijeti konkretnu korist državi, dok čak 65% građana smatra da se država kreće u dobrom smjeru. I ja sam među ovim građanima. U oblasti ekologije, gotovo identičan postotak građana Crne Gore i Europske unije lično smatra da je ekologija jedno od najvažnijih pitanja u zemlji. Dok skoro pa duplo veći procenat građana Crne Gore u odnosu na građane Europske unije smatra da je životna sredina jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavamo kao država. Dakle, svijest našeg stanovništva o važnosti životne sredine i klimatskih promjena je sve sadržajnija i na višem stupnju. I na taj naš radni rezultat sam, kao ministar, posebno ponosan. Neću biti neskroman ako se osvrnem na samo nekoliko uspjeha koje smo u oblasti ekologije postigli upravo prateći standarde Europske unije. Nema više Mislavog dola u Nikšiću, zakršnice u Mojkovcu, šuplje stijene u Pljevljima. Berana danas krasi obala utvrda koja je promijenila lice grada. Preko 5000 domova je primilo neku vrstu subvencije iz ekofonda. Prepolovljen je broj nelegalnih objekata u Nacionalnom parku Skadarsko jezero. U Crnoj Gori je danas za 103 divlje deponije manji njihov ukupan broj. Kapitalni projekt iz oblasti ekologije koji se trenutno izvode u našoj zemlji kumulativne su vrijednosti od oko 200 miliona evra. Samo u prošloj godini je ekološka inspekcija izvršila 2311 nadzora, podnijela 54 krivične i 86 prekršajnih prijava. A kroz naš operativni program IPA obezbiđeno je 48,5 miliona evra za projekte iz oblasti životne sredine. U saradnji sa delegacijom Europske unije u Crnoj Gori sprovodimo najveću ekološku kampanju u istoriji države Čuvaj da te čuva. I ono što me posebno raduje, što je moj grad, opština Berane, dio ove kampanje. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, sve su to rezultati rada i usklađivanja sa standardima Europske unije. I nastavit ćemo. Jer čuvati životnu sredinu, po mom uvjerenju, znači sačuvati budućnost djeci. I na kraju, znamo da su kao temelj državne administracije i uspjeha reformi zamišljene upravo opštine, koje će i biti, kao što već jesu, nosioci najvećeg broja aktivnosti i obaveza koje treba u kontinuitetu ispunjavati. U tom smislu, snaženje lokalnih samouprava će biti jedan od prioritetnih zadataka države, ali je to moguće jedino saradnjom i odgovornim odnosom. A znam da će opština Berane biti jedan od najpouzdanijih partnera.
1: U kulturno-umjetničkom programu učenici i mladi iz našeg grada su kroz recitacije, muziku i debatni program na kreativan način predstavili evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Podsjetimo da obilježavanje Dana Evrope realizuje delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekata Evropska kuća, EU for me i opštine za Evropsku uniju u saradnji sa opštinom Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro super 95,98 pojeftinio je po 1 cent i košta 1,60, odnosno 1,64 eura. Cijena euro dizela niža je također 4 centa i iznosi 1,67. Cijena ložulja niže je 8 centi, iznosit će 1,72 eura. Iz ministarstva su podsjetili da su cijene euro super 95,98 bez smanjenja akcize iznosili 1,77 eura, odnosno 1,80, a euro dizela 1,78 eura. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Pešca uz obilaznicu i obalsko naselje. Iz Beranskog vodovoda zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani rode koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici sa početkom u 11 časova. Ova manifestacija osim turističkih potencijala Berana ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara obilježava se u cijelom svijetu svake godine 12. maja na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. U tom cilju Međunarodno vijeće sestara preporučuje temu koju će medicinske sestre širom svijeta istraživati tokom godine, a ovogodišnja je definisana sloganom Naše sestre, naša budućnost. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnice bit će organizovan sutra u 18 časova u Centru za kulturu Petnice. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica bit će organizovan 14. maja u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice, Petnice, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponsor događaja je MTEL. Nedavno su završeni radovi na saobraćajnici koja povezuje džamiju u Haremima sa novim muslimanskim grobljem na Jasikovcu. Izvođenje radova omogućeno je zahvaljujući amandmanima poslanika Bošnjačke stranke u Skupštini Crne Gore. Predsjednik opštinskog odbora Bošnjačke stranke Berane, dr. Denis Adrović, istakao je da su građani više od 30 godina čekali završetak ovog puta, te da je zahvaljujući angažmanu predstavnika Bošnjačke stranke i predsjednika Ervina Ibrahimovića konačno realizovan. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Berana Elvir Ramčić zahvalio se predlagaču amandmana i izvođaču radova na uspješno obavljenom poslu. Asfaltiranjem i uređenjem parking prostora kod novog muslimanskog groblja na Jasikovcu završeni su radovi koji su započeti u januaru kada je asfaltiran put od džamije do groblja. Ovi radovi imaju veliki značaj za sve građane islamske vjeroispovijesti, vlasnike grobnih parcela i mještane ovog dijela Harema kojima je olakšano svakodnevno funkcionisanje, istakao je Ramčić, dodajući da je vrijednost radova iznosila 85.000 eura. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Kaludra, do 17 sati bez struje će biti Užegradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, dio ulice 29. novembar, Miloša Mališića, naselje oko fudbalskog stadiona, Mljekara Zora, Crpna stanica, Hade Laković, Okov, Polimski muzej, Dom kulture i Dom zdravlja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Učesnici u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike, duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 75. godini preminuo Delević Miraša Dragutin Dragan. Saučešće se izjavljuje u kapeli na Buču. Sahrana je danas u 14 časova na Bučićkom groblju. Ožalošćena porodica Delević. Juče je u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 21 čas i sutra od 9 do 11, a od 12 sati u domu u Ulotini, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Šoškić. Danas je u 91. godini preminula Ralević Ljubomira Anđelija Anđa, rođena Bojović. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu Kaludri. Sahrana je sutra u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćene porodice Ralević i Bojović.
0: Slušate Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.

0: 10:15, trenutna temperatura u našem gradu je 14 stepeni, najviša dnevna 17. Biće u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Ali vi i ovaj dan provedite na pravi način i nemojte da vam vrijeme utiče na raspoloženje. Za dobro raspoloženje ostanite uz naše talase, a ovog jutra sa vama kroz jutarnji program družili su se iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 12. maj. U dnevnim novinama dan pročitajte, dok za Mandića važi zabrana, potpredsjednici idu u sabor. Ovakva diplomatska asimetrija direktna je posljedica činjenice da predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić ne može da kroči na tlo susjedne države zbog usvajanja rezolucije o Jasenovcu. Za modernizaciju pruga i preduzeća 225 miliona. U danu pročitajte u opsežnoj policijskoj akciji uhapšeni Arijan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, koji su potraživani zbog najtežih krivičnih djela. Nakon ubistava i ranjavanja krili se u Podgorici godinu dana. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo nove cijene naftnih derivata, vlada digla akcize, dizel jeftiniji samo 4 centa. Veljeg brda nema u stambenoj strategiji. U danu pročitajte na forumu Podgorici je ocijenjeno da su korupcija i politički uticaj i dalje izazov u sistemu obrazovanja, kupuju se diplome, funkcije se dijele podobnima. Human gest članova Nikšićkog lovačkog društva spasili srndaća iz kanala Perućice.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima pročitajte, alo, čujemo li se, Avante Portas, jedan od najstarijih portala u Crnoj Gori, prodat je prije neki dan. Na tu vijest niko nije reagovao. Hapšenje plaćenika škaljarskog klana na starom aerodromu, trojka spremala novi zločin. U vijestima pročitajte, visoko pozicionirani član krijumčarske grupe sa Balkana uhapšen u Crnoj Gori. Superkartel radio od Kolumbije do Rožaja. Haris Monić važi za jednog od značajnih članova međunarodnog superkartela sa Balkana, kako ga naziva Europol. Taj kartel navodno je odgovoran za dopremanje brojnih prekookeanskih tovara, tona kokaina iz Južne Amerike do mnogih evropskih luka. U vijestima pročitajte, šta pokazuju rezultati istraživanja Eurobarometar. Crnoj Gori se žuri, građani Evropske unije imaju prečih briga. Crnogorci imaju veće povjerenje u Evropsku uniju nego stanovnici država članica. Vijesti vam donose, šta je uslov za zatvaranje poglavlja 15 energetika. Brisel uvodi nova pravila za gradnju zgrada. Od 2028. državni, a od 2030. nijedan objekat neće moći da koristi fosilna goriva. Sporne transakcije direktora škole u Tuzima Almira Lulanaja, školski račun kao privatni bankomat. Direktor je navodno u više navrata tokom dvije godine podigao 17.000 eura sa računa škole.
0: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro super 95,98 pojeftinio je po 1 cent i košta 1,60, odnosno 1,64 eura. Cijena euro dizela niža je također 4 centa i iznosi 1,67. Cijena lož ulja niža je 8 centi, iznosit će 1,72 eura. Iz ministarstva su podsjetili da su cijene euro super 95,98 bez smanjenja akcize iznosile 1,77 eura, odnosno 1,80, a euro dizela 1,78 eura. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Pešca uz obilaznicu i obalsko naselje. Iz Beranskog vodovoda zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani rode koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici sa početkom u 11 časova. Ova manifestacija osim turističkih potencijala Berana ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara obilježava se u cijelom svijetu svake godine 12. maja na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. U tom cilju Međunarodno vijeće sestara preporučuje temu koju će medicinske sestre širom svijeta istraživati tokom godine, a ovogodišnja je definisana sloganom Naše sestre, naša budućnost. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnice bit će organizovan sutra u 18 časova u Centru za kulturu Petnice. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica bit će organizovan 14. maja u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice, Petnice, Turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponsor događaja je MTEL. Nedavno su završeni radovi na saobraćajnici koja povezuje džamiju u Haremima sa novim muslimanskim grobljem na Jasikovcu. Izvođenje radova omogućeno je zahvaljujući amandmanima poslanika Bošnjačke stranke u Skupštini Crne Gore. Predsjednik opštinskog odbora Bošnjačke stranke Berane, dr. Denis Adrović, istakao je da su građani više od 30 godina čekali završetak ovog puta, te da je zahvaljujući angažmanu predstavnika Bošnjačke stranke i predsjednika Ervina Ibrahimovića konačno realizovan. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Berana Elvira Ramčić zahvalio se predlagaču amandmana i izvođaču radova na uspješno obavljenom poslu. Asfaltiranjem i uređenjem parking prostora kod novog muslimanskog groblja na Jasikovcu završeni su radovi koji su započeti u januaru kada je asfaltiran put od džamije do groblja. Ovi radovi imaju veliki značaj za sve građane islamske vjeroispovijesti, vlasnike grobnih parcela i mještane ovog dijela Harema kojima je olakšano svakodnevno funkcionisanje, istakao je Ramčić, dodajući da je vrijednost radova iznosila 85.000 eura. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Kaludra, do 17. sati bez struje će biti uže gradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, dio ulice 29. novembar, Miloša Mališića, naselje oko fudbalskog stadiona, Mljekara Zora, Crpna stanica, H.D. Laković, Okov, Polimski muzej, Dom kulture i Dom zdravlja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Učesnici u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike, duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 75. godini preminuo Delević Miraša Dragutin Dragan. Saučešće se izjavljuje u kapeli na Buču. Sahrana je danas u 14 časova na Bučičkom groblju. Ožalošćena porodica Delević. Juče je u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 21 čas i sjutra od 9 do 11, a od 12 sati u domu u Ulotini, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Šoškić. Danas je u 91. godini preminula Ralević Ljubomira Anđelija Anđa, rođena Bojović. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu Kaludri. Sahrana je sjutra u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćene porodice Ralević i Bojović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter euro super 95,98 pojeftinio je po 1 cent i košta 1,60, odnosno 1,64 eura. Cijena euro dizela niža je također 4 centa i iznosi 1,67. Cijena ložulja niže je 8 centi, iznosit će 1,72 eura. Iz ministarstva su podsjetili da su cijene euro super 95,98 bez smanjenja akcize iznosile 1,77 eura, odnosno 1,80, a euro dizela 1,78 eura. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Pešca uz obilaznicu i obalsko naselje. Iz Beranskog vodovoda zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. Sekretarijat za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani rode koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici sa početkom u 11 časova. Ova manifestacija osim turističkih potencijala Berana ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara obilježava se u cijelom svijetu svake godine 12. maja na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. U tom cilju Međunarodno vijeće sestara preporučuje temu koju će medicinske sestre širom svijeta istraživati tokom godine, a ovogodišnja je definisana sloganom Naše sestre, naša budućnost. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnice bit će organizovan sutra u 18 časova u Centru za kulturu Petnice. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica bit će organizovan 14. maja u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice završit će se zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici u 21 sat, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice, Petnice, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponsor događaja je MTEL. Nedavno su završeni radovi na saobraćajnici koja povezuje džamiju u Haremima sa novim muslimanskim grobljem na Jasikovcu. Izvođenje radova omogućeno je zahvaljujući amandmanima poslanika Bošnjačke stranke u Skupštini Crne Gore. Predsjednik opštinskog odbora Bošnjačke stranke Berane, dr. Denis Adrović, istakao je da su građani više od 30 godina čekali završetak ovog puta, te da je zahvaljujući angažmanu predstavnika Bošnjačke stranke i predsjednika Ervina Ibrahimovića konačno realizovan. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Berana Elvir Ramčić zahvalio se predlagaču amandmana i izvođaču radova na uspješno obavljenom poslu. Asfaltiranjem i uređenjem parking prostora kod novog muslimanskog groblja na Jasikovcu završeni su radovi koji su započeti u januaru kada je asfaltiran put od džamije do groblja. Ovi radovi imaju veliki značaj za sve građane islamske vjeroispovijesti, vlasnike grobnih parcela i mještane ovog dijela Harema kojima je olakšano svakodnevno funkcionisanje, istakao je Ramčić, dodajući da je vrijednost radova iznosila 85.000 eura. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Kaludra, do 17 sati bez struje će biti Užegradsko jezgro, ulica Dušana Vujoševića, dio ulice 29. novembar, Miloša Mališića, naselje oko fudbalskog stadiona, Mljekara Zora, Crpna stanica, Hadelaković, Okov, Polimski muzej, Dom kulture i Dom zdravlja. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Učesnici u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike, duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 75. godini preminuo Delević Miraša Dragutin Dragan. Saučešće se izjavljuje u kapeli na Buču. Sahrana je danas u 14 časova na Bučićkom groblju. Ožalošćena porodica Delević. Juče je u 87. godini preminuo Šoškić Batrić Vojislav, nastavnik u penziji. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 21 čas i sutra od 9 do 11, a od 12 sati u domu u Ulotini, kada će se obaviti sahrana u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Šoškić. Danas je u 91. godini preminula Ralević Ljubomira Anđelija Anđa, rođena Bojović. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu Kaludri. Sahrana je sutra u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćene porodice Ralević i Bojović.
0: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 12. maj. U 1671. godine u manastiru Ostrog upokojio se Vasilije Jovanović, sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, pravoslavni svetitelj, episkop Zahumski i Srpski. Rođen je u Popovom polju u Hercegovini 1610. a zamonašio se u manastiru Tvrdoš. Došao je u Onogošt 1651. ali je taj grad morao da napusti i potraži utočište u Ostroškoj pećini Isposnici, u kojoj je ostao do kraja života. 1820. rođena engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara, otvorila je prvu školu za medicinske sestre. U 1842. rođen je francuski kompozitor Gilles-Émile Frédéric Massenet, profesor konzervatorijuma u Parizu, čija je sentimentalna dijela izražavaju francusku građansku romantiku. Komponovao je više od 20 opera, uglavnom s lirskom tematikom. Dijela opere Manon, Werther, Don Quixote, oratoriumi, kontate, solo pjesme. Na današnji dan 1871. umro je francuski kompozitor Daniel François Esbri Ober, autor opera u kojima se smjenjuju govorne i pjevačke dionice. Dijela opere Fra Diavolo, Bludni sin, Nema iz Portičija. U 1884. umro je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedřich Smetana, začetnik i najznačajniji predstavnik češkog muzičkog nacionalizma. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom, dijela opere Prodana nevjesta, Dalibor, Libuša, Poljubac, Moja domovina, klavirske i kamerne kompozicije. U 1904. godine rođen je čilanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. Poslije učešća u Španskom građanskom ratu, gdje se sprijateljio sa španskim pjesnikom Federicom Garciom Lorkom, uglavnom je bio okrenut idealima socijalne pravde i političkoj borbi za prava potlačenih. Dijela pjesničke zbirke Praznična pjesma, Suton, Pokušaj beskonačnog čovjeka, Boravak na zemlji, Španija u srcu. U 1907. rođena je Katherine Hepburn, američka filmska glumica, dobitnica Oscara. Među brojnim filmovima su Ljubav kad joj vrijeme nije, Pogodi ko je došao na večeru, Afrička kraljica, Nevolje sa bebom. U 1947. godine, poslije godinu dana snimanja, prikazana je Slavica, prvi jugoslovenski igrani film poslije Drugog svjetskog rata. U 1992. Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na zasjedanju u Banja Luci donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije Srna. Današnji dan 2016. umro Aleksandar Karađorđević, knez, sin kneza Pavla i knjeginje Olge, pilot kraljevskog britanskog vazduhoplovstva. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 12. maj. U 1671. godine u manastiru Ostrog upokojio se Vasilije Jovanović, Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, pravoslavni svetitelj, episkop Zahumski i Srpski. Rođen je u Popovom polju u Hercegovini 1610. a zamonašio se u manastiru Tvrdoš. Došao je u Onogošt 1651. ali je taj grad morao da napusti i potraži utočište u Ostroškoj pećini Isposnici, u kojoj je ostao do kraja života. Na današnji dan 1820. rođena engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara, otvorila je prvu školu za medicinske sestre. U 1842. rođen je francuski kompozitor Gilles-Émile Frédéric Massenet, profesor konzervatorijuma u Parizu, čija je sentimentalna djela izražavaju francusku građansku romantiku. Komponovao je više od 20 opera, uglavnom s lirskom tematikom. Djela opere Manon, Werther, Don Quixote, oratoriumi, kontate, solo pjesme. Na današnji dan 1871. umro je francuski kompozitor Daniel François Esbri Ober, autor opera u kojima se smjenjuju govorne i pjevačke dionice. Dijela opere Fra Diavolo, Bludni sin, Nema iz Portičija. U 1884. umro je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedřich Smetana, začetnik i najznačajniji predstavnik češkog muzičkog nacionalizma. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom, dijela opere Prodana nevjesta, Dalibor, Libuša, Poljubac, Moja domovina, klavirske i kamerne kompozicije. U 1904. godine rođen je čilanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. Poslije učešća u Španskom građanskom ratu, gdje se sprijateljio sa španskim pjesnikom Federicom Garciom Lorkom, uglavnom je bio okrenut idealima socijalne pravde i političkoj borbi za prava potlačenih. Dijela pjesničke zbirke Praznična pjesma, Suton, Pokušaj beskonačnog čovjeka, Boravak na zemlji, Španija u srcu. U 1907. rođena je Catherine Hepburn, američka filmska glumica, dobitnica Oscara. Među brojnim filmovima su Ljubav kad joj vrijeme nije, Pogodi ko je došao na večeru, Afrička kraljica, Nevolje sa bebom. U 1947. godine, poslije godinu dana snimanja, prikazana je Slavica, prvi jugoslovenski igrani film poslije Drugog svjetskog rata. U 1992. Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na zasjedanju u Banja Luci donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije SRNA. Današnji dan 2016. umro Aleksandar Karađorđević Knez, sin kneza Pavla i knjeginje Olge, pilot Kraljevskog britanskog vazduhoplovstva. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Pratite preglede štampe za utorak 12. maj. U dnevnim novinama dan pročitajte: dok za Mandića važi zabrana, potpredsjednici idu u sabor. Ovakva diplomatska simetrija direktna je posljedica činjenice da predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić ne može da kroči na tlo susjedne države zbog usvajanja rezolucije o Jasenovcu. Za modernizaciju pruga i preduzeća 225 miliona. U danu pročitajte: u opsežnoj policijskoj akciji uhapšeni Arijan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, koji su potraživani zbog najtežih krivičnih djela. Nakon ubistava i ranjavanja krili se u Podgorici godinu dana. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo nove cijene naftnih derivata, vlada digla akcize, dizel jeftiniji samo 4 centa. Veljeg brda nema u stambenoj strategiji. U danu pročitajte: na forumu Podgorici je ocijenjeno da su korupcija i politički uticaj i dalje izazov u sistemu obrazovanja, kupuju se diplome, funkcije se dijele podobnima. Human gest članova Nikšićkog lovačkog društva, spasili srndaća iz kanala Perućice.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima pročitajte: alo, čujemo li se? Avante Portas, jedan od najstarijih portala u Crnoj Gori, prodat je prije neki dan. Na tu vijest niko nije reagovao. Hapšenje plaćenika škaljarskog klana na starom aerodromu, trojka spremala novi zločin. U vijestima pročitajte: visoko pozicionirani član krijumčarske grupe sa Balkana uhapšen u Crnoj Gori, superkartel radio od Kolumbije do Rožaja. Haris Monić važi za jednog od značajnih članova međunarodnog superkartela sa Balkana, kako ga naziva Europol. Taj kartel navodno je odgovoran za dopremanje brojnih prekookeanskih tovara, tona kokaina iz Južne Amerike do mnogih evropskih luka. U vijestima pročitajte: šta pokazuju rezultati istraživanja Eurobarometar, Crnoj Gori se žuri, građani Evropske unije imaju prečih briga, Crnogorci imaju veće povjerenje u Evropsku uniju nego stanovnici država članica. Vijesti vam donose šta je uslov za zatvaranje poglavlja 15 energetika. Brisel uvodi nova pravila za gradnju zgrada. Od 2028. državni, a od 2030. nijedan objekat neće moći da koristi fosilna goriva. Sporne transakcije direktora škole u Tuzima Almira Lulanaja, školski račun kao privatni bankomat. Direktor je navodno u više navrata tokom dvije godine podigao 17.000 eura sa računa škole.
0: Pregled štampe.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo dalje uz jednog od najautentičnijih umjetnika regionalne scene. Darko Rundek ostavio je dubok trag još kao frontman legendarnog Haustora, benda koji je obilježio novotalasnu scenu 80-ih godina. Kasnije je nastavio solo karijeru, kroz koju je pokazao koliko je njegov muzički izraz poseban i drugačiji. Rundek je tokom karijere sarađivao sa brojnim muzičarima širom regiona, a i Europe, a njegova muzika i danas ima vjernu publiku svih generacija. Uživamo uz Darka Rundeka i pjesmu Zumbul.

svoju karijeru započeo je u grupi Riblja čorba, ali je najveću popularnost stekao sa bendom Bajaga i Instruktori. Njegove pjesme poznate su po jednostavnim, ali veoma emotivnim stihovima i melodijama koje lako ostaju u pamćenju. Bajaga je tokom karijere napisao veliki broj hitova koji su obilježili 80. i 90. godine, a njegove pjesme i danas povezuju različite generacije. Zmaj od noćaja jedna je od pjesama koje nose prepoznatljivu Bajaginu atmosferu. Malo romantike, malo noći, malo sjećanja i mnogo emocije. Slušamo Bajagu Instruktore i pjesmu Zmaj od noćaja.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Današnju emisiju Prolazi još jedan utorak pripremili su iz tonske režije Vujica Jokić iz studija Nataša Milić.
2: Slušajte Radio Beranje. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 12. maj. U 1671. godine u manastiru Ostrog upokojio se Vasilije Jovanović, sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, pravoslavni svetitelj, episkop Zahumski i Srpski. Rođen je u Popovom polju u Hercegovini 1610. a zamonašio se u manastiru Tvrdoš. Došao je u Onogošt 1651. ali je taj grad morao da napusti i potraži utočište u Ostroškoj pećini Isposnici, u kojoj je ostao do kraja života. Na današnji dan 1820. rođena engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara, otvorila je prvu školu za medicinske sestre. U 1842. rođen je francuski kompozitor Gilles-Émile Frédéric Massenet, profesor konzervatorijuma u Parizu, čija je sentimentalna dijela izražavaju francusku građansku romantiku. Komponovao je više od 20 opera, uglavnom s lirskom tematikom. Dijela opere Manon, Werther, Don Quixote, oratoriumi, kontate, solo pjesme. Na današnji dan 1871. umro je francuski kompozitor Daniel François Esbri Ober, autor opera u kojima se smjenjuju govorne i pjevačke dionice. Dijela opere Fra Diavolo, Bludni sin, Nema iz Portičija. U 1884. umro je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedřich Smetana, začetnik i najznačajniji predstavnik češkog muzičkog nacionalizma. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom, dijela opere Prodana nevjesta, Dalibor, Libuša, Poljubac, Moja domovina, klavirske i kamerne kompozicije.

0: событие. U 1904. godine rođen je čilanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. Poslije učešća u španskom građanskom ratu, gdje se sprijateljio sa španskim pjesnikom Federicom Garciom Lorkom, uglavnom je bio okrenut idealima socijalne pravde i političkoj borbi za prava potlačenih. Djela pjesničke zbirke Praznična pjesma, Suton, Pokušaj beskonačnog čovjeka, Boravak na zemlji, Španija u srcu. U 1907. rođena je Catherine Hepburn, američka filmska glumica, dobitnica Oscara. Među brojnim filmovima su Ljubav kad joj vrijeme nije, Pogodi ko je došao na večeru, Afrička kraljica, Nevolje sa bebom. U 1947. godine, poslije godinu dana snimanja, prikazana je Slavica, prvi jugoslovenski igrani film poslije Drugog svjetskog rata. U 1992. Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na zasjedanju u Banja Luci donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije SRNA. Na današnji dan 2016. umro Aleksandar Karađorđević, knez, sin kneza Pavla i knjeginje Olge, pilot kraljevskog britanskog vazduhoplovstva. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Nastavljamo dalje uz jednog od najautentičnijih umjetnika regionalne scene. Darko Rundek ostavio je dubok trag još kao frontman legendarnog Haustora, benda koji je obilježio novotalasnu scenu 80-ih godina. Kasnije je nastavio solo karijeru, kroz koju je pokazao koliko je njegov muzički izraz poseban i drugačiji. Rundek je tokom karijere sarađivao sa brojnim muzičarima širom regiona, a i Europe, a njegova muzika i danas ima vjernu publiku svih generacija. Uživamo uz Darka Rundeka i pjesmu Zumbul.

čorba, ali je najveću popularnost stekao sa bendom Bajaga i Instruktori. Njegove pjesme poznate su po jednostavnim, ali veoma emotivnim stihovima i melodijama koje lako ostaju u pamćenju. Bajaga je tokom karijere napisao veliki broj hitova koji su obilježili 80. i 90. godine, a njegove pjesme i danas povezuju različite generacije. Zmaj od noćaja jedna je od pjesama koje nose prepoznatljivu Bajaginu atmosferu. Malo romantike, malo noći, malo sjećanja i mnogo emocije. Slušamo Bajagu Instruktore i pjesmu Zmaj od noćaja.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Današnju emisiju Prolazi još jedan utorak pripremili su iz tonske režije Vujica Jokić iz studija Nataša Milić.
2: Slušajte Radio Beranje. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 12. maj. U 1671. godine u manastiru Ostrog upokojio se Vasilije Jovanović, sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, pravoslavni svetitelj, episkop Zahumski i Srpski. Rođen je u Popovom polju u Hercegovini 1610. a zamonašio se u manastiru Tvrdoš. Došao je u Onogošt 1651. ali je taj grad morao da napusti i potraži utočište u Ostroškoj pećini Isposnici, u kojoj je ostao do kraja života. Na današnji dan 1820. rođena engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara, otvorila je prvu školu za medicinske sestre. U 1842. rođen je francuski kompozitor Gilles-Émile Frédéric Massenet, profesor konzervatorijuma u Parizu, čija je sentimentalna dijela izražavaju francusku građansku romantiku. Komponovao je više od 20 opera, uglavnom s lirskom tematikom. Dijela opere Manon, Werther, Don Quixot, oratoriumi, kontate, solo pjesme. Na današnji dan 1871. umro je francuski kompozitor Daniel François Esbri Ober, autor opera u kojima se smjenjuju govorne i pjevačke dionice. Dijela opere Fra Diavolo, Bludni sin, Nema iz Portičija. U 1884. umro je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedřich Smetana, začetnik i najznačajniji predstavnik češkog muzičkog nacionalizma. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom, dijela opere Prodana nevjesta, Dalibor, Libuša, Poljubac, Moja domovina, klavirske i kamerne kompozicije. U 1904. godine rođen je čilanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. Poslije učešća u Španskom građanskom ratu, gdje se sprijateljio sa španskim pjesnikom Federicom Garciom Lorkom, uglavnom je bio okrenut idealima socijalne pravde i političkoj borbi za prava potlačenih. Dijela pjesničke zbirke Praznična pjesma, Suton, Pokušaj beskonačnog čovjeka, Boravak na zemlji, Španija u srcu. U 1907. rođena je Katharine Hepburn, američka filmska glumica, dobitnica Oscara. Među brojnim filmovima su Ljubav kad joj vrijeme nije, Pogodi ko je došao na večeru, Afrička kraljica, Nevolje sa bebom. U 1947. godine, poslije godinu dana snimanja, prikazana je Slavica, prvi jugoslovenski igrani film poslije Drugog svjetskog rata. U 1992. Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na zasjedanju u Banja Luci donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske i osnivanju novinske agencije SRNA. Današnji dan 2016. umro Aleksandar Karađorđević Knez, sin kneza Pavla i knjeginje Olge, pilot kraljevskog britanskog vazduhoplovstva. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

poseban i drugačiji. Rundek je tokom karijere sarađivao sa brojnim muzičarima širom regiona, a i Europe, a njegova muzika i danas ima vjernu publiku svih generacija. Uživamo uz Darka Rundeka i pjesmu Zumbul.